fersken. Så där på frukt och grönt du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Det är kunde man la man då
1: tror. Okej,
2: men det ska ju vara. Ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Det är kunde la man la man då
0: tror jag.
2: Ja men vad?
1: Okej.
2: Ja.

0: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
1: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
0: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
2: Okej, du har de flesta inloggningskoderna dina skrivet på en lapp i överste skrivbordsskuff. Och någon är kanske lagret som telefonnummer på mobilen. Och så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funkar perfekt. Så länge du lever. Predikat är en ny norsk tjänst som samlar allt som är viktigt på ett sted. För dig nu och för andra senare. Pröv Predikat gratis på predikat.no.
3: Nej, nu må vi sluta med det tullet här alltså. Ta helga.
4: Slash, det är så gott du.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men
0: la mig, du har kört. Okej, men det ska jag bara se då. Ja, men va?
1: Okej.
0: Okay. Ja.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv ränta 29,89%. 15 000 kronor nedbetalt över 12 månader ger en kostnad på 1 695 kronor. Totalt 16 695 kronor. It's way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Om 500 meter, ta till höyre.
2: Nej, det blev inte
1: helt. Sving in på Burger King.
2: Hä?
1: Köp nice price deal till kun 79.
2: Ja, men alltså, jag skulle ju helt om
1: det. Burger, nuggets, dricka, dip och fries för kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Okej, okay, kan jag då välja mellan nuggets och chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta till höyre nå.
2: Okej, okay, jag gör det.
3: När du

0: vi slår följande stian. Ta hverandre imot en del.
1: Du hører på Radio Top 40. Riktig god fredag. Endelig favorittdagen I uka her igjen. Og det klart det skal feires. Nå med lov.

det där med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: fan si hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss bror du.
2: Fortsätt oss bror.

0: får välja en ting när du sparar pengar på handla mer. Hos Elkjøp får du 1000 kronor I avslag för varje 5000 du handlar för när du köper minst två produkter. Välj bland TV, hodetelefoner, vitevaror och mycket mer. Jo mer du handlar, jo mer sparar du. Välkommen till Elkjøp, Nordens största elektronikkjede.
1: Når du

det där med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.